tu voler ou tu voler. Voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler, voler.